na vi, det skal så fint. Nu må vi øje for ej, hvornår må vi. Må man snemme langt, ufte karte suge, hun finder sig og ansat.

Jørgen er træner, hand mig en bier. Jørgen er træner, hand mig en bier. Jeg træner, jeg træner, hand mig en bier. Hand mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

Der er kartoffelsalat, hvad I fyldt sved kan gære, ha? Oh, oh, der er kartoffelsalat, der var så spidt såre. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det skal vi da meget fortstrukke. Et tostes vibe, fortstrukke, så. Der er kartoffelsalat, gæld det synes jeg, det er ikke noget.

0: Hans.
1: Hvor I sin er der sejt hejt. Hvor I sin sejt er sejst. Hvor I sin sejt er sejst. Kom, mach nochmal alles. Das war, glaub ich, nicht ganz bis zum Schluss.

Sportniveau blir skvær. Han det langsunde mig ser. Han så møgn du væres forrejst. Og frok med og chokert en hegnerle sig vej bis væk. I handler stort så immer

Respekt, og når kæres du til det ene menneske i møgnet, nu hvad sprit gør der du? I svært svæbisk, vi svært du. Godnacht!